0: Звездна нощ с Радио Вега Плюс. Звездна нощ с Радио Вега Плюс.
1: Cinderella, cut it up one time.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

твоите незабравими хитове. Радио Вега Плюс.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона. Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.

0: tebe.
1: Misliš, če poznavaš Nikels? Помисли пак. Пак. Никелсът вече е още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Ради обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и MillenniumNet.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 07460.

0: продукти и технологии,
1: персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила,
0: безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

blow.

0: Кролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, удеаларес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Вашият дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.

0: Закупихте автомобил?
1: Нуждаете се от сигурен транспорт?
0: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
1: Рувентранс е точният транспортер за вас.
0: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
0: Рувентранс.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радиообяви по Радио Вега Плюс.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор и цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
7: Пълен пакет български програми.
6: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
7: Спортни канали.
6: Ултра HD канали.
7: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
6: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
7: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
6: За Сандански, телефон 0746-3111.
8: Телефон за реклама в радио Vega+, 0889-99-99-39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com. Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима,
0: като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци,
0: охаят като козунаци,
2: изтупани в дълбочина
0: и без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом
0: без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини
0: ние сме Clean Plus, фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
1: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
1: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
1: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
1: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Обувките, с които започват хубавите

0: вече ти се бе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: присъедини се към фен-групата на радио Vega Plus.
1: Vega Plus.
0: На официалната ни страница във Facebook.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кьомерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рубен Транс.
4: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански. Спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни. Град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
9: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
9: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
9: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
9: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

0: Пролет.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки у деларес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
6: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
6: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
6: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
7: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
8: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: с радио Вега Плюс. Вега Плюс. Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35
2: 0038 и на www.fences.bg. Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.

0: вече ти се бе.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
2: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
2: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Контролі.
1: Лято.
0: Есень.
1: Зима.
0: Като нове пак клима.
1: Пътеки у ДЛРС нации.
0: Ухаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
3: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
2: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
3: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
2: И на matracidescanso.com.
3: Десканзо. Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
4: Рувентранс.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
7: красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лиарната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
3: С обувки! А ти какво чакаш?
2: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
3: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
2: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
3: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
2: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
3: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
4: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Нет Плюс. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Нет Плюс. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
8: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
8: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
8: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
8: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.

Петрич и Сандански. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове. Forevermore.

0: Вашия дом, вашия бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
2: Пътеки, удела, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето? И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувентранс.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Стримона е верният партньор в региона.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Streamona.
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Знаеш ли както Зара предложи брак на Кари Брачоу?
3: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
3: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
3: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич. Улица Цар Симеон 70-та.
3: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona.
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
0: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
0: Descanso.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.

0: ти себе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889-99-99-39.
6: Okay, here it comes. It starts from the beginning, then it takes you to the end. Full paranoia all around you, like somebody's watching you. And it's still snowing through your blood veins. And then you fall down and pick yourself up and say, which way am I going? So you take another step. And another step, and it knocks you on your feet again.

0: Припомни си хитовете от миналото. На 91.9 Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.
1: Una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza. Esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.

están aquí bailando.

0: кролик, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
1: Пътеки, уделарес наци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-11.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
4: Рубен Транс.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

Слушай Незабравими хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брат Шоу?
3: С обувки. А ти какво чакаш?
2: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
3: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
2: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
3: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
2: Комплекс Никелс. Петрич. Улица. Цар Симеон, 70-та.
3: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
7: красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
8: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
8: И на matracidescanso.com.
10: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99

0: Преоткрийте истинската музика. Истинската музика. С радио Вега Плюс.
1: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
8: И вашите, нали?
9: Стримона е верният партньор в региона.
10: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
9: Стримона.
11: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.
12: We're living in. Let me tell y'all.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс. Follow me to a point of no return.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.

0: Да ти се бе.
1: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувен Транс.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: πρόλεπτο.
1: Λάτο.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδε αλάρες νάτσι.
0: Ο Χάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брат Шоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
6: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
6: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.

0: ти себе.
1: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

присъедини се към фен-групата на радио Vega Plus. Vega Plus. На официалната ни страница във Facebook. Atlantis.

0: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Закупихте автомобил?
2: Нуждаете се от сигурен транспорт?
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
2: Рувентранс е точният транспортер за вас.
1: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
1: Рувентранс.
3: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Знаеш ли както Зара предложи брак на Кари Брачоу?
0: С обувки. А ти какво чакаш?
1: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
1: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
1: Комплекс Никелс. Петрич. Улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

get up.

0: Ваш дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02. Стримона е верният
1: партньор в региона. Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Закупихте автомобил?
7: Нуждаете се от сигурен транспорт?
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
7: Рувентранс е точният транспортер за вас.
6: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
6: Рувентранс.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак.
8: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70А.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете

0: Деловата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07 или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс. Even though my tears have dried.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брадшоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038
2: и на www.fences.bg. Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
5: Рувен Транс.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брачоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа. Чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Или може би тази? Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

Вега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Вега Плюс. Незабравимите хитове.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.

като мога. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

слушай, да направим малко бягства. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не е сълзи, не, просто пак заваля.

Te видя, имаш кичур бял. Ех, че среща непредвидена. Не, не ми е жал. А очите ти пак са с цвят на кадифе. Да направим малко бягства, да поседнем на кафе.

Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове на 91.9 Радио Вега Плюс. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.